da vjer da kilo bene, një dy që vëna valor. Sto nga kabo ma në shemë, rinda ma gjinë fërmate, sot të gjëve sta nëtate. Nuk kam minë një minutë, kur odi e mëse fërmate, e mëse ndë nuk rjadurë, se u testo api.